0: estar berska så samma nu man kan pala gela så processo mai dur mai angle så star que diklam que si jutipe ai trobuio jutipe musa te keras buchi znači mai dur nas dosta kada la starber musa te keras buchi mai dur pala romani includacia
1: ai sar kai pendam pa solo allo sari pe ando svedo sar keren tu me buchi karinkado
0: Kate krobujte das informacija, tak je zisarna, viko dote keras ketane, kate organizacija, mari či das le ketane, kate si elma, kaj keril buči manca ketane, maj penla to menge vivo, maj paše, sar keras, ta kate kamaste keras, jek filmo, te las tele, pe štar dialektura romane, kaj penas lenge, sarik škola, vaj so znači o alosari, pa so stari si importantno, da ven, te janare, Roma mare, te glasalin.
2: Ja, när istället kan stäva att avsa stå baktalo, när istället kan sanna mensa ando programo. Tu men vorta asunden so penela o stevo Stefano Kuzikov, process ledare för romska inkludering ando foro Helsingborg. Sarvon kan ena butike te den informatia le romenge anglal o alo saripe. Avdvies akate amensa, akana kate si vi i Elma Ibrahimi, Elma Shukara lana mensa.
3: Osasto.
2: Elma, pena menje, Со се тано пало тло мислење важно о ромата Еленко Тороко Алосарипе?
3: Ме ми се нава важно тано, пошто политиска беслут фатас ок де поверкар вор вардаг. Амаре чавенго утбилнинг, асо де ју вор варда, бустедер, хела ден грејен. И одоле се важно те гласинипе, те шајте ваме о поверка.
2: Ема само тано ризико, ако на джано ромате гласинен, слушајте да ни тоа.
3: Асо рискен финс ју ат вора фрогур ок де ромер бехевер таас инте по алвар, еллер со упмерксамас инте вора фрогур, ом инте ви рустар.
2: Со ту череате бурла чери пе информација ако таро ало сарибе, ва ја дуфа да ска спридас ут информахун ом валет?
3: I Siskor och Jägbergs serium här är aktiv inom valet, fast nu senaste månaden så är vi lite mer, alltså det är ju dags nu, men vi har planerat i ett år och till exempel valskola kommer vi ha här i Helsingborg. Vi ska göra en video på 4 olika dialekter där vi ger information om hur man väljer, alltså hur hela den processen går till. Vi ska också bjuda in politiker som... Ja, här på samtal.
1: Shundam vi och Romos Tevokusikov så pendas get du mäker en kadal filmura på allo saripet den informatia på rujne partii. Kaj shaje rom tara kränkodol filmura på lakodos och sangata. Vart hittar man dem då?
3: Vi kommer sprida ut det på sociala medier. Går väl mest på sociala medier, grupper. Kanske om ni vill sprida ut det. Nej, jag vet inte. Men sociala medier. Och sen kommer vi som sagt att kunna ha här fysiskt också informationsmöte.
1: Elma Mejanov, ke tu keres butbu chikarink juvlange pushimata ai san videi situ shavora. Per mange sosko pushipe si vorta tuke privatnes mai vajno ande kadale bershesko alusaripe.
3: Ja, men våra frågor, till exempel skolan tycker jag är väldigt viktigt, men även för kvinnor, alltså hjälpen som finns i socialnämnden och mycket sådana saker.
1: Så gamla nästa parodjol, vad behöver du vad vill du se en förändring någonstans?
3: Skolans värld tror jag väldigt mycket på. Utbildning är mycket viktig och just nu stramar man åt väldigt mycket när det gäller skolan. Men också inom vården.
2: Shukaro sa si Elma, så hjälpa mig att det är programmet på Radio Romano. Kate Shujam så Penela i Romani aktivista i Elma Ibrahimi. Så sätter han upp en malak och mislen är vajna att det är lopet torko alu saripe akava bärs 2000 bishu shofto.
1: Kada lesa jas mai durande agesutno programo, ame sam kate ando foro Helsingborg pe biblioteka Idea, ai amensa kate si orom Ojoka Jansson. Davis Bachtalov na istuke kaya vilan katete malajos amensate vorbis amensa pa kadale bershesko alusaripe.
4: Davis Bachtalov na isagav pa kadoke.
1: Pena mengeyoka sosko pushipe si tuke mai vajno ande kadale bershesko alusaripe.
4: Ai, mai but si kadala dolgura ke chak akanik but parudilas sarso avile kadala but manusha anda kadala tema kai habru voi kotar te lalchika mavchina lingo anav te penavke te penota te vorbinu pasaso godi problematika na feri kerasa menge bare manushenso khoevna priame ta na shtike raskodouke ta vela me konfliktu ke ta problemu ga anda maroforo ta azi feri kodo penav but parudilas sarvona avile ke but tanline but ande kadala
2: Να είστε και γιώκα κατέσι και κοντώσι τσιρογίντο του πενέσο του γίνδις, αμένο ράδιο ρωμανό, σαν νεουτρόλα, ού πόρτις καμεν τίκερα κάνικα σκυρίκ, αμέν δε σάκος είλε πράγω δε πένσο βοβ γίνδιλ, να είστε και.
1: Νο αι σο καμλα νας τε αβέλ παρουδινό, ρας σίτου κασαβε γίνδουρα.
4: Αι παρου, τε παρουβένα αι κοντώου και τσακ ναι και νίτο, και O parlujemo feri kodo avilon hoj pal palte avil kodo so saske čak varika na mami što sa kate ke ando švedo tak anika ba maj čoresi maj naj kodo ke sar so sas ke avri halo no taj kadala manuša hale le sa avri so avile but anda avra tema anda haburu vura so avile kate ke
2: na istu ke joka sako sile pravote u pesko gindon amen radio romano čikera kanis kaskirig amen da sako neske pravote penel pa pesko gindon
1: Kadej veľko slobodojte peneščire gindura. Feri, mange interesantno per la kanak te žanav sarmezi e romengi situácia do Helsingborke. Vas de sopramen sa sarmezi ka verengi situácia so parudžila san do Švedo. Tu kate traji san do Helsingbori, aj kate sodek berš bešlan kate ando Helsingbori?
4: Bešalo ba dež berš kate. Ando malme bešo sangla kodo.
1: No, sar sas dež berš kodo leska i sar si ađes.
4: Aj, aká anika ba čak najkadejke, aba Anglad, Angladeše beršen maj mišto sas, bute sa. Maj mišto sas, ke atunči kodo cajtu, ke zdinde avrite a venka dala budmanuša, ta atunči parudjolas na, sako berš maj vesiršo, maj čoresas, maj paresas, maj vie buťanca, taj so godes.
2: So penes tu, Avla kodo bež but rom sa veđante alon vaj niči. Tu sa ne romentan do kontakto sako džes. Džano romate alo sa arena kada ando jel simboli?
4: Jo, si, si manuša, si rom so žante kado vala stinpenge hoc če partija na telen taj te alo sa aren te vala stin. No de čak nasako ke budrom dempegindo čižuti, taj azi čižan kote ke te kerente paruvenko douke. Taj vite kam lon te žan, naj site, site valastin donko dala politiki so kateike hojajven prejle. E maj bud manuša, hojajven preko dala politiki. A čares.
1: Aj kodol politiku ran najkate pot hanferi, sarkaj pendam slobodojtu, ke te penes čire gindura. Pen mange akanak po agor. Sosko puši pesi tuke maj važno ande kadale beršesko alu saripe.
4: Aj, či bi ekte penav jek dolgo, ke maj bud dolgo, kaj so, so fontoša inačak, si je buťa, si je kake školieš a vorenge, taj kadala je korhazura, hoďže maj mišto tavel, maj, maj lášo tavel, maj, maj kenito tavel, maj lezno tavel, že ne, maj kadala dolgo, no, buď si najferi jejk dolgo, so šaj vorče ardompe, vaď maj lašaj lón, de dostavi lón, kade tavel sa, so sas penas palpale, e penas kodal dež berš, vaď dež upáš, vaď.
2: Na isu ke ke sara menca joka do radio romano. Na isu ke but.
4: Na isu ara vime tu menge. Ta venca ste bachta, ale ta bachta alo mila iso godeže inenge.
2: Na isu. Ja tu menšu den so penel o rom, o romano aktivista, o joka Jansson. Pa alo sari pe, so sa si važno trel pe kotor alo sari pe, kado bež du mile bista i šofto. Ta je save buča si važno te vazempe upre. Ака на мен са сека те е Есма Веселовска. Буте бешенги активиста, тај си ви ек мембро, тај ви легарел организација Джулано Васт. Есма Шукар Алан Комаро, прогави.
5: Ове са сте Шукар Алан.
2: Ја, пена ми е, Есма, саво чу пучипетано туче најважно, ко акава беш, ко акале беш есо алоца, риба ко гласање акава беш.
5: Pa mi mislim ova sa i važno, normalno, ali ako nako ka pominam ne savi samo, mi mislim ova je edukacija i buti hem jemlihet. Mislim ova tano i buti važno, so se da bi amare ternea, amare čavore, te šajte джанки школа, ем те добинем бути бизо дискриминација. Одвај тано нешто бути важно, така да на Динама, да маро романо гласот е шунчол повише, ем историја. Одвај ме ги стојек свој важно питање.
2: Суто мен чере на бутики и тумари организација, Джулја, но вас, те шајте буфларен па на повише, те ширинен информација кота ро гласа некоа, соко вала која беш?
5: Па... Од Джулјанова се ми група Романе домачице, морате поминава, те највише че джам бути. Котар почетка са праѓам, веќеном свако беш че джам поди клајав, ја делим джам информации, а слике са джелам те ръстина. Тако да, код ова начин веќеном, ем насамо Кишуецка, ми снава интернационално, дека оманоша да до секи групи си јамен доста Джулја Котар ема верапувја, ем ко Фейсбук исто, тако да... Мо та веро менге со и важно тоа речканите активиринаме каква те растина.
2: Кеда вачере кота информација менја на мено Ромај семен буди алектија, кокува диалекти ту менде на информација, Романо?
5: Вечером ко Романе арли чаджам. Морате пена.
2: А, со пенија ту со шајпана те черел пете шајпана побутер информација те добинен о Рома пандло е гласи баја?
5: Па мене чака на ки Хелсинбор и нам доста жене со ко различна групе, така да ко ламено дија прилика те чера верчане какава берш, и Елма, о Стефано, ка помож, корен доста активно какава, така да ка поможинален те шај со више роменте вичината авенно раст, ако са од диалектија.
2: Ов се сти Есма Веселовска си јана менца ко програми. Ту мен шујен со пенела Есма Веселовска, катаран до Хелсинбор, романи активиста, котари организација Джулјано Вас. Ој, ваќе ја ми е сосетано два важно телелпе которко гласање Акава Берш. Јо, ака наѓа понадорија море програме ја, о менцетано о Сенад Селимович, ту јана катаран до Хелсинбор, Сенад Шукара Ланко море програме.
6: Так со бике, хвала, овен се сте.
2: Сена, пена ми је, кова пучи бетано туче најважно, ко ака лебе шеско гласање?
6: Па, ме ми снава арбецмаркнаден, одватано најважно. Јел, со се пенава да со се одва, едноставно, прво манушава едните черен бути, одва најважно. Те добинен шукар бути, те добинен шукар лен, одватано ботен, фршта, нумер ет, е одватано најважно. Ја.
2: Океј, одвито пучи бека те шетовел исто. Сартуа раке информација а со гласање. Сартуа нека се те гласине. Те да не ово мануш одлука те гласини, нека се варите джон ка се гласини, ем со се.
6: Јесте управо, Јан. Овај, па социјална медијер једино, мислам, маје кова дикава видеа, дикава разна клипија, разумене котар политика. И... Ја, а џари, и ке дикав искрено да пенапче, овај ке дикава ја са ке клипи по неки пут, хари ја бли лите ари. Дивет, фе ја сер ман саца по фел сокер, истелет фер ат саца по рет сокер. Фер, ја, де де, фер, ја мена, ви ха сет ен фешемринг ином дом хер фира орна, фер меј, јала фал.
2: Пена ми ја има кава исто, со ми си неја, кеда роде информација, ке која чиптано туче најлакше те халове информација? Ки романи, ки шведско, ки српско?
6: Шведско. Шведско, најлакше, ја. Да, одвато најлакше, јел одва најболе, мислинава, учи амен, мислинава амен со јамле потерне, па нај, тако да, одва најболе јазик.
2: Окей.
1: Пенесас ке... Бут паруджила стела кадал Штарберш. Det är mycket som har förändrats under 4 åren. Jag vill gärna höra exempel på vad du tycker har förändrats och vad som behövs förbättras för din livssituation som en rom i Sverige.
6: Bravo, underbar fråga. Och jag tycker vi borde ställa flera frågor angående romer och Sverige. Ja, men precis. Alltså, försämringen som jag tycker att det har blivit rasism på arbetsmarknaden. Det är fortfarande. Vi läser ju massa med nyheter där folk med utländsk bakgrund har sökt massa jobb. De har inte fått någonting och fortfarande söker. Sen har vi, ser vi andra sidan där folk har kompetens. De har högskolan, allt möjligt, men ändå står utanför arbetsmarknaden. Och det är någonting som är jättejobbigt. Och sen har vi ju A-kassa till exempel. Jag har läst nyligen A-kassa har blivit sämre, rejält sämre. Man har tagit bort extra dagar när man har barn under 18 år tror jag det var. Så att det är reella försämringar, tyvärr. Alltså, det, ja, riktigt.
1: Mm. Så som jag hör så är det ekonomin som där skon klämmer.
6: Det stämmer bra, för ekonomin är nummer ett prioritet i hela världen. Jag menar, har du inte ekonomin på plats och du får inte dina rättigheter att söka jobb där du gillar, då blir det problem. Då hamnar vi till kriminalitet och andra saker. Och då blir det andra saker. Då hittar man jobb istället ensam utan att någon behöver hjälpa.
1: Sarmezi chiri situatia care zbuciages vai san bibuciago?
2: Situ li buti adi, cerea li buti?
6: Ja, tyvärr, just nu är jag arbetslös. Just nu är jag arbetslös och ja.
1: Mm. Har du sökt jobb och du känner att du inte får arbete på grund av ditt ursprung?
6: Ja, jag känner så faktiskt. När jag söker, jag känner att det är andra namn, du vet, utseende och så här. För jag menar, de har komplicerat det här jobbansökan med bilder, video. De ska titta på allt möjligt. Jag tycker, om vi backar förr i tiden, då var det helt enkelt. Du går in i affären och du vill jobba. Du kommer in nästa dag, du har jobbat. Du är inne i jobbet, du jobbar. Så att, ja, men varför jag inte jobbar just nu? Ja, men just det här med att jag märker också att i arbetsmarknaden, återigen, som är en viktig tema, arbetsgivarna, de följer inte lagar och regler som vi har. Bland annat arbetsmiljölagen, utbildningar som vi får och sånt där, va? Så även kompetens saknas hos arbetsgivarna. Mm. Ja.
1: Har du försökt få hjälp från någon myndighet i Sverige kring det här som du berättar?
6: Ja, absolut, absolut. Och det är ett poäng som du bra att du säger det, för att många vet inte, de vet inte ens att det finns myndigheter som jobbar med sånt, som kan hjälpa. Bland annat Arbetsmiljöverket. Vi har som ska se till att man följer arbetsmiljölagen. Och sen har vi facket och de här andra, om man är medlem såklart. Så att även polisen, jag har läst att polisen har till exempel en rubrik som heter arbetslivskriminalitet. Man kan till och med tipsa om arbetslivskriminalitet.
2: Shukar, och så senat så gäller mänsa kateko Radio Romano.
6: Och mänsa ste, tack så mycket.
2: Ja, tu mänsa jänsa Penela och senat Selimovic i Kromsova och Sobeshela kate Ano Helsingborg. Sar ovdi kela kodova uvezi oglasanje, kobortano važno tijelo pe kodor kodova, em so se važno manu šte džalte glasine, em saveta ne pučiba najvažna so bivalente vas dempe ova čeđa dosta kotare buti.
1: Vortaka dei velko ajaje sam kate ando foro Helsingborg pe biblioteca kai bushol idea ajamensa kate torjol orom o Ivan Kutsikov kai laspeski vramata vel kate te malajo la mensa te vorbi pakada le bershesko alusari pe ta ves bachtalotu san brubygger ando socialförvaltningen ando Helsingborg stad naistuke kai san kata je samensa
7: naistuke tamen bachtale samrajene
1: penamenge po skurto soski buchikeres.
7: Med sin brobyggare på socialförvaltningen. Jag mycket rädd att bo i familjen så kan se koppla li med. Kan se andra på social. Jag är rädd att bo i förebyggande. Jag är rädd att bo i familjen. Det är så väl i skolan. Det är så väl i Chavorengo. Jag är väl med så väl.
1: Penesas mange majang lalke kerdan buci te jutis romane ternimatun te janavri ando arbetsmarknaden te len edukacija te keren buci penamenge ande ciri buci cak malagios bute romensa sar mezi e romengi situacija ando foro Helsingborg ai sar jutis ardan kadale ternimatun.
7: Oi, kato si vajni familji si shavora kaj jal mishto kaj jal na angle agele anglais koli e tesi chamraka jale tsara mai na akademisto no me kotesam te jutisarasle te sasika do romski inkludering e but insatsersas but insatser de la avi ferening ura soker de la kadala berch e posas tipe pe buchati chaya venari e shabora pe buchi kado si mai baro e mai butanta shabora kamen buchi taben. Fyrir ekki parið sílingi.
2: Mm. tu bud bärs Ivan Kajan romansa buti romaneten i matanza. Schaid det som en konkret nog kan penese romaneten i matanza. Schavaren trebula jutipean de skola. Så si kodoso tu men keren ket avel länge mai letko, mai lokete jana de skola. Ite keren pesi skola te resenko teka isi ugindo teresen.
7: Så som det är kadala bärs olika insatser. Så som är exastimasko projektet som gällas misto. Coachning, så som är ut samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, bud insatser sås för att kado social på kanak, bara kanak, så kado ett stöd. Då var så jag juttipe, de birisaras, de juttisaras, leta vänne. Det är en kado information så del och föro de birisaras samma det där slik och det juttisaras, det är en kado information så och föro erbjuda lille.
1: Nej, si saras tuke Ivan Kucikov andaciri vrama. Kadalisa, jas mai durando programo, a ja kares oprepale romes o Stefano Kucikov kai si proses liadare per romani, includaci ando foro Helsingborg. Pena menge perdo berskerdan buci, kusa romane pushimata. So penene rom, kanavel kai politika?
0: No, so penene, politika si pesco special no. Område kan penel peta i näka de laktko, näe lakko, parisi. Parisi, ke palalende asjol sa intrigi decizi i penas, ta ia ba me keras buci, ta keras ha kamas paruipe, e politika si jekso a shavel. Ten a näe amensa, atunci abba ci birisaras te keras kodos o mangas. Naci, kate si bud pushimata, so vas dopre, amare manushka te, naci pa edukacija, pa buča, pa školi, pa romani chip, pa sastipe. Znači, kada la puntu da si opravažni, vi amenge normalno, numa vi ete meske, si centralni pušimata, so trobujte vas das.
1: Birine politikura te paru venero mengi situacija ando švedo pala čirogindo?
0: No, birin te kamen šaj paru ven. Pala lende ašol, pala lende si, taj ame kate ando švedo, ta ando Helsingborg specijalno, e trobujte vas maj engažirime, ande politički partiji, ke kod ova vilova marodroma, kod osija marodrom, ande politika. Te a vas, vijame članura, membrura, ande jek partija, a te biri saras kote te vas das, amare pušimata, a ta ven aktualni, te biri na mare reprezentantura, te ingren, majdur, po komunstyrelsen, amare pušimata. Kade si jek drom konkretno, su šajkeras?
2: Stevo, amerikanska ti si rom katare bud grupi. Pedami si Arlije, Gurbeti, Lovari, Kaldarari, taj vi aver, vi policijska rom si kataj. Upušipe si, si tu men ando Helsingborg romani politikani partija?
0: Najame. Či sam dosta ženi, či sam kači manuš, najame kod kapaciteto, te keras jek romani partija. A či nači pača vandu trego švedo najek romani partija, so međanav. Numa ke rom si ande, članura, membrura, ande gađikane partiji. Taj, ko te si amaro droma, ko te si amaro šanca te birisaras, te keras vares.
2: A među nas, ako kokro pestar trebulete arosarer, pe kaste kamete del pesko glaso, a i sostar kamel vorta kod le partija kate del pesko glaso, pendan naje kromani partija akate, vi ande aver fora naje, ando tem, no so šaj kerene rom, sar grupa akate, ando Helsingborg, kete še telenuik mai bari zor, ando kodo alosari peso avla kana o 2000 bište šofto.
0: Vorta, kado se ek centralno pušipe, ke Roma mare kate, trobunte a shunen so dene parti so sher biudalin che politica sile I want corki de den peginto a talosaren penge pesavo drom te jan naci savi parti a si lenge so pasoli pala lenge ideologia mai feder anda kodo kate plani risaras kadi volskula te keras plus ta karas representantur anda politica anda sa parti te penena menge pengo programu pengo gindo atunci pala Roma ashol pala caste monte glasali. Nu m-au mai portat nu si tec geante glasalin.
1: Canavas de sopre ca doai penesche politicura șaita avente vorbim pa pesci politica. Si e romen șansa te avente pușen pesche pușimata catar cadal șerutne ande politicne partii?
0: Sarten a kadosi otsilio vorta e romenge si kado programo e romta shunen te diken so mangen amare politichara. A te birin e romte pushenpe sarkateka pushleka vazde pushimata kode sile chance direktno lenge te shone pushimata a te delne palpale vorba.
2: A me vorbi dami e sembra un peccato di sartu me buvlare in informazia no, no feri, feri po scurto so credentu menin che mai dute scete di informazia romenge te janen sarte glasin.
0: Zumavas te cidas le, sakoshon si ame romano baro sturmöten, ka kara sai romen kate, e zumavas per dalle sociali medie normalno. Ta kana kako programo so si, kado plano, kado yek delo so si, ame te keras, kadi vol informatia, vol skula, te birisaras, pe kada la star dialektura, te penaser momenge, te ashunene mare manush, so si ovalet, sar glasali, pe so stari importatro te glasalin. Ame pachav, kada lesa birisaras, te cidas le, ai te dasle motivacija, te jante glasali.
1: Naisi saras tu ke anda ci vrama, nais tu ke kai sana sa mensando Radio Romano. Tu me shun danso penelas o Rom o Stefano Kusikov kai si proces ledare ando Helsingborg stad kai penelas sarden e romen informatias valskola keren velko ai e Rom shaite jukaren kado programo shayara ken lepe socialne medii. Kadalesa ages najame ke ci but vrama velko a shilasa mete na isi sara se romenge ka iso avile kate te vorbina mensa ando Radio Romano ai kate ande idia biblioteka samages kadosas amaro alusari masko programo anda foro Helsingborg ame kon samas tu mensa sam enagma bedin
2: sai me o velko karamani.